Доброго дня вам жадаю. Ми працягуємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Спеціальна комісія по розслідуванню злочинства режиму Лукашенки. Її концепцію представили під час агульного посідження координаційної ради 4-го скликання. Що тут важливо сказати? Ідея створення подобного органу лунала у

0: Радио «Рація». «Рація».
1: 21 хвилина зараз минає після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Мінський форум проходить з окремі днями 22 до 23 вересня у Варшаві. Організатором виступає Німецько-Білоруське товариство при підтримці Федерального міністерства заміжних справ у Германії, фонду Маршала США, де фонду Німецько-Польське супрацовництво. Про основні тезиси, що обмірковуються на Мінським форумі, розказала представниця по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету правоабаронца Юлія Міцкевич.
2: Перші емоції, звісно, зв'язані з тим, що ми починаємо з того, як вспоминаємо Олександра Мілінкевича, вельми вибітного і видатного політика і громадського діяча. І я ось так шмат усього ведала про його, тому що ми були особисто знайомі, але зараз такі інші нові деталі, і це, звісно, вельми добре, тому що це про нашу переємність. Узгадувати завсюди тих, хто нес свій такий великий внесок у розвиття демократичного політики, демократичної супольності і ніколи про гэта не забывати. І я вельмі рада, що Мінський форум починається менавіта з гэтага.
3: Які деталі менавіта вам відкрилися сьогодні?
2: Ну, наприклад, я ведала тільки у агульному таким контексті про ось гэты проєкт і ініціативу «Ратуші», яка збирала вакол себе гэты розныя громадянські організації, що ён гэтым займався, але не ведала, що так шмат ён у гэта укладваў. Так само про тое, як гэта потым далей пайшло на усю Беларусь. І, звісно, мені було вельми приємно, коли згадали ось якраз про 2001 год, коли менавіта представники різних, не тільки політичних, але й громадянських організацій, які ось були вакол Гродненської гэтай сетки і інших сеток, взяли на себе таку політичну роль. І я пам'ятаю гэта, тому що я так само тоді ще молодостю в гэтым удзельнічала. І удзельнічали у гэтай політичній виборчій кампанії тоді адзінага кандидата Владимира Ганчарыка, а потім той саме було уже у 2006 годзе, калі адзіным кандидатам быў менавіта Александр Мілінкевіч.
3: Сёння акурат адбываецца першы дзень Мінскага форума, але будзе яшчэ і другі. Вось чаго бы вам хацелася менавіта па выніках атрымаць?
2: Ну, як і заўсёды, таму што гэта мой не першы Мінскі форум, і тут вельмі часта гучаць нейкія канкрэтныя прапановы. Вось, напрыклад, будзе такая, больш нават не панелю, якую я ўдзельнічаю, а менавіта дыскусія, дзе мы будзем разглядаць, якія дасягненні ёсць у демократичних сил, але які є виклики, які можливі помилки, ці критика, яка до нас поступає, що з цим робити, і особливо у дочиненні до наших міжнародних партнерів, що ми чекаємо від їх, європейських наших колег і колежанок, і що вони чекають від нас, і що ми можемо бачити як виник цієї супольної праці. І ось те, що згадували сьогодні з Педора Мілінкевича, які першими, це так само така вельми важлива деталь, почав казати про Білорусь як європейську, Білорусь як частку сім'ї європейських країн. У гэтым контексті гэта вельмі важна буде абмеркаваць.
3: Шмат про ролю Александра Мілінкевіча у європізації Білорусі розповідав і громадсько-політичний дієш, політолог Алесь Лагвінец.
4: На фоні того 2006 года гэта феномен, які шмат які дослідчики кажуть, калі економічний рост, і він забезпечується за кошт російських преференцій, за кошт того, що Лукашенко був здольний отримують велізарні дивіденди від того, як він продавав нашу незалежність і використовує про імперський рускоміровський, тоді це ще не було відомо, рускоміровський дискурс для того, щоб Москва тільки його підтримувала і далі. І на гэтым фоні казати про європейський вибір, про європеїзацію Білорусі, це було вельми відважне, сміле рішення. Феномен якраз полягає на тим білорусов, що, не глядячи на те, що навіть економічно на душу насельництва білоруси отримували від Росії більше, ніж на душу насельництва отримували поляки від Європейського Зв'язу, коли вони долучилися. Про європейські настрої в Білорусі залишилися. І ось ця роля Мілінкевича у тим, що він весь час сказав, що Білорусь – це європейська, годна європейська нація, яка має європейську історію.
1: І такі тезіси гучалі у перший день форуму, який собрав як громадсько-політичних діячів, так і культурних діячів та журналістів.
0: Радіо «Рація».
5: «Рація».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: США і Україна хочуть завершення війни до зими. Джон Койл заявив, що не подымав питання демократизації Білорусі. Відбулася зустріча міністру заміжних справ Польщі і Білорусі.
2: У студії на відео Анжеліка Лірковська.
3: США і Україна хочуть завершення війни до зими. Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Поводле Зеленського, баки обміркували махчимі кроки по деескалації і дипломатії. Так само говорка йшла про узмацнення супроцьповітряної оборони України перед зимою. Трамп заявив, що на його думку і Росія, і Україна хочуть завершення війни, але умови махчимої домовленості не розкрив. У Німеччині розбився американський знищальник F-16. Самоліт 52-го знищального крила США вертався з учебного польоту і розбився під час заходу на посадку. Поводле американських військовців, пілот поспів катапультуватися. Про стан його здоров'я подробязної інформації покуль нема. Причини крушення висвітляються. Гэта уже друге крушення американського F-16 за пошні 5 дзён. 17 вересня такий ж знищальник розбився під час учебного польоту у штаті Мічиган. Пілот так само катапультувався. У Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріча міністру заміжних справ Польщі і Білорусі Радослава Сікорського і Максима Рижанкова. Подобні контакти на таким узровні не проводилися з 2016 года. Поводле Сікорського, баки обміркували ситуацію на польсько-білоруській межі і регіональну безпеку. Серед іншого говорка йшла про те, як Білорусь не дозволяла перельот російських дронів і ракет про свою територію. Сікорський назвав зустрічу першою ознайомленчою, але відзначив, що контакти поміж баками відбуваються і на інших узровнях. Сікорський так само повідомив про плани хутка відкрити новий будильник посольської амбасади у Мінську. Це означає, гэта початок нормалізації відносин, Сікорський сказав метафорично. Гэта підсніжник, який може розквітніти, коли надвор'я буде сприяльним. У координаційної ради 4-го скликання розгліджений проект створення спеціальної комісії по розслідуванню злочинств, учиненних представниками режиму Лукашенка. Концепцію, задачі і методи будучи комісії делегатам представив сябр координаційної ради Олександр Ракицький.
4: По суті, це слідственна комісія. Главная цель комиссия – это установление объективной исторической и правовой истины о преступлениях, совершенных представителями режима Лукашенко, документирование фактов этих преступлений, их обстоятельств, жертв, организаторов, исполнителей и других соучастников. Одной из задач комиссии является также установление условий и механизмов, которые сделали возможным неконституционный захват и удержание власти и политические репрессии.
3: Представлену ініціативу і пропоновану ідею підтримала сябр координаційної ради, керівниця місії демократичних сил у Києві Ольга Зазулінська.
5: Вижу, наскільки складно збирати інформацію гуманітарним і правозахисним організаціям. З ними теж ділиться ця інформація. Дана комісія, а це усилення, це ще один інструмент, з допомогою якого, перше, ми можемо збирати інформацію, друге, ми можемо її обрабатувати, третє, ми можемо усилювати ту роботу, яка вже сьогодні ведеться і Народним антикризисним управлінням, і правозахисними організаціями, і політичними центрами.
3: Сябри координаційної ради відзначили важне створення такого органу для забезпечення справедливості і непозбежності покарання за учинене злочинство. Наприкінці міркування було офіційно обвіщено про початок внутрішнього голосування по даному питанню. Старшиня Берастійського облвиконкама Петро Пархомчик пропонував неоднократно спинити увоз у Білорусь заміжних яблуків. У ефірі столичного телебачення він заявив, що сьоліто у Берастійській області чекають до 150 тисяч тонн яблуків, прикладно утроє більше, ніж літось. На регіон припадає каля полови усього білоруського уроджаю. Пархомчик лічить, що при таких об'ємах імпорт не потрібний. Поводле його, білоруські яблуки мають добрі смакові якості і різні гатунки, у тим ліку ті, що можуть заховуватися до наступного урожаю. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про згадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Разыходзяцца хмары, ды з-за хмару сонца прарываецца так лірычна. Пра надвор'е, напрыклад, зараз такая сітуацыя ў Беластоку, больш хмарна на Гарадзеншчыне, да таксама на Берасцейшчыне, там магчымыя дажджы, і так можа быць цягам усяго дня, хаця таксама пакрысе гэтыя дажджы. На ўсход адыходзіць у бок цэнтральнай Беларусі. Тэмпература паветра зараз плюс 10 у Лідзе, 11 у Гарадзенбеластоку, Ваўкавыску, ды 11 у Хайнаўцы, у Кубрыне, ды у Пінску. 12 зараз найцяплей у Берасці. У дзень чакаем плюс 13-15 у такіх межах. Пераважна будзе вагацца тэмпература паветра, паўночна-заходні вецер, месцамі парывы. Атмасферны ціск нязначна павышаны, будзе зніжацца цягам усяго дня, уначы каля нормы затрымаецца. Ну, як быццам заўтра больш, таксама праясненне чакаем у нашым памежным рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра плюс 13 у дзень, максімальна зусім небагата. 16 у пятніцу ды суботу, а трошачкі сонца чакаем на наступным тыдні. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага дня, да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: puszcza.
1: Мае знаёмствы з Юрыем Попка. Памятаю, гэта было ў зімку, на пачатку зімы 1982 года, ваеннае становішча ў Польшчы, паліцэйскі каменданцкі час, і выклікае нас дырэктар ліцэя Алексей Карпюк, выклікае ў кабінет і гаворыць: «Слухайце, да вас напісаў адзін такі дыверсант, контррэвалюцыянер, і то вельмі важнае, бо служба бяспекі Польшчы перадала мне гэты ліст, каб вы больш ім кантактаў не мелі». І чытае фрагмент ліста. Гэта ліст быў ад Юрыя Попкі. А чаму я гавару пра гэта? Бо мы ў беларускім ліцэі ў Бельску ў 1981 годзе вучні 3-4 класаў на хвалі гэтай салідарнасці ў Польшчы, карнавалу і свабоды заснавалі такі нефармальны гурт. Ён называўся «Разбуджаны голас». Між іншым там быў, апрача мяне, пазнейшы дырэктар ліцэя Андрэй Шчапанюк, таксама вядомы з нашага эфіру. І што ж, гэты гурт, ну, так, писали верши, хто умел писать, сустракаліся, штось дискутавали. На території школи відбувалося з директорами, мели сустречу з наставниками, просто на території школи, якби такою патріотичною молодь гуртувати. І написали такий відкритий ліст, що інших шукаєм. Гетий ліст був опублікований у Ніві, і по гетим адресі, менавіта з Лаймана, прийшло письмо, якое написав господар Юрий Попка, але яно трапило вже у воєнний час, у воєнне становище, не до нас безпосредно у ліцей, тільки трапила на службу безпеки Польщі. І служба безпеки викликала директора Алексея Карпюка, що гэти вучні чим займаються, контакти мають з контрреволюціонерами, а директор нас. І тоді посадив і починає говорити, що тут нельга таких контактів мати, так далі, що гэта белогвардієць нейкий з Німеччини пише, хоче подривну справу робити, розвалити Совєтський Союз, і ви не повинні, і так далі, ми не виноваті. То до нас написали, не ми писали. Але так чи інакше ліст не трапив до нас ніколи. Ну, але гэта прозвище мені запам'яталася Юрий Попка. Менавіта у тим жаляй мені, спадар Юрий Попка жив з 40-х годів, з полови 40-х годів, після закінчення Другої сусвітньої війни. І он там працював у ніяких американських воєнних базах. Потім застався жити у Німеччині, неподалік города Хайдельберг, у містечку Лаймен. І пазней, уже у 80-х годах, на початку заставав білоруський музей. І у приватній хаті потім був особний будинок. І що цікаве, Юрий Попка для мене був якби суродзіч, бо він походив з Білосточчини, з Пружанського району, сьогоднішньої Білорусі, але тоді, коли він народився у 1912 годі, це була одна якби така територія, простора, одномовна, однонаціональна і так далі. І до часу основання музея у 1982 годі, бо тоді якби початок музея лічиться, і він був літератором, патріотом білоруським, писав книжки, оповідання, видавав такі календарики невеличкі з назвою «Біла вежа» або «Біловежська пушча» з боку Пружан. Це з одного боку, а наші сторонки Бєльск, Гайновка, з другого боку «Біловежська пушча», так би, земляк наш. І ми ті календарики розповсюджували, коли були студентами вже, і відали, що це з Лаймана, з Юрія Попка. Потім пам'ятаю, один з наших сябров, так само студентів, поїхав у Німеччину і був у Лаймені, навідав гэтий музей у Лаймені, ну і розказав про Юрія Попка, що ось такий прихильник наш, адраженець, білоруський емігрант, сам самостійно все робить. Не сам у полі воїн, але все ж таки був сам.
2: Юрій Попка – це один з самих відомих діячів білоруської еміграції в Германії. Під час німецької окупації, під час Другої світової війни, він працював у цивільній адміністрації, відкривав школи на Пружинщині, з якої він родом. І під кінець війни він працював у промисловому секторі, опинувся так у Германії. І у виніку він вирішив не вертатися у Совєтський Союз, тому що позбігав, звісно, чимай переслід з боку совєтських уладів, і залишився у землі Баден-Вюртенбергс. Там він почав збирати різні реколекції, і з часом вона перетворилася у справжній музей. Йому вельми допомог при цьому Борис Кіт, відомий науковець, який так само приїжджав там у Гайдельберг, там лекції читав, і коли він зустрікався там своїм сябром Юрієм Попки, і він йому так само привозив там ніякі речі, там, наприклад, з білоруської еміграції США. І так зібралася унікальна колекція різних речей з вельми шмат країн. Там були книги з США, США, с Канады, с Австралии, Великобритании, Франции, конечно, Германии, и нават с Советского Союза, я не ведаю, нават, як ему досылали речи, але ему так само привозили литературу Советского Союза, видимо, из Польши, ну, того, к белорусской меньшести подлящи. И у 1982 годе, менавіта праз инициативу Бориса Кита, гэты город стал официально славутасці города Лямін. То бок Борис Кит звернулся до города Лямін, и бургомистр этого города погодился зрабіць этого города официально славутасць в плане того, что он сам удзельничал у открыцці гэтага музея. И ён сапраўды працаваў на пачатку наступных дзесяцігоддзяў, спачатку у кватэры самого Юрия Попки, и после того, як ён памёр, яго перавезлі у іншае месца, у музей Санкт-Ільген. Але з часам яго закрылі. Тады, ну, візьма, гораду патрэбна было памешканне, і просто ўсе рэчы адвезлі ў некае сховішча, нават у некалькі сховішча, як мне сказалі, то бок эти скрыні просто не даглядывались, просто іх кудысі скавалі, і з часам было абсолютно незразумела, што сталося з гэтай калекцыі. Я ўпершыню ўвогуле даведаўся пра існаванне гэтага музея, калі яшчэ быў школьнікам, і яшчэ ў 2017 годзе ўпершыню напісаў тады ліст да горада Лямін, мне тады просто сказалі, што ён закрытый, что для публичности его не можно наведывать. И, отповедно, я тогда пропоновал его просто перевезти. Сказал, что есть там белорусский музей, например, в Лондоне або в Вильни, и пропоновал, как их просто перевезли, эти речи. Тогда, на жаль, город не отказал, что... Я не спасались этот на тестамент, потому что, соправды, Юрий Попко, он подписал тестамент разом с городом Лямин, что и он передал им свои квартиры, он был властником двух квартир, и у обмен за это город Лямин обещал, что он будет так или так в музее. На жаль, это не отбылося. Как я уже сказал, эти экспонаты их просто, ну, не кисковищах. Тогда город Лямин отказал, что спасылаючи на тестамент, Юрий Попко просил об тым, каб гэты музей заховывался або под контролем самого города Лямин, бо передался незалежной белорусской державы. Потому что Юрий Попко, он помер еще до того, как Беларусь стала незалежной. И, отповедно, там просто так отказали. И я с тех часов еще некакий раз пробовал связаться с городом Лямин в 2022 годе. И тогда был так само прикладный один и тот же отказ, что только незалежная белорусская держава имеет право вырашать, что станет с этой коллекцией. А год тому еще раз я поспробовал, написал городу и спытался, могу я просто доглядывать вас этой речи, но мог бы я просто поглядеть, что там находится. Я навод не просил об этом копейку перевести. И мне особенно здається, это связано с тем, что у городе появился новый бургомистр Джон Эрет, який больше кооперативный был, и они просто, ну, погодились, сказали, что, ну, навод спасаючись на попередние просьбы, сказали, что мы можем отдать. И у вынику так атрымалася это все завести у Вільню.
0: Заставили ўсё гэта выставу, як бы пра абсалютна кожная рэч, якая была прывезена, і глядач можа стварыць сабе ўражанне аб тым, як той музей выглядаў. На жаль, як бы мы вось гэтыя паўгады, колькі там, канешне, першыя месяцы, мы, я не ведаю, хто сочыць за нашымі сацыяльнымі сеткамі, то ўсе ведае, што мы мелі праблему з жукамі. З калекцыі таксама прыехалі скураеды, мы іх тут вынішчалі калектыўна шмат месяцаў, калекцыя ўглю была недаступная для гледачоў, таму што, ну, просто як бы мусілі пазбавіцца. А потым ўжо пачалася такая даследчая праца. Мы разглядалі, што на ўсіх аб'ектах, амаль усіх аб'ектах ёсць этыкеткі, склалі іх у спіс і цяпер маем нейкую статыстыку. Мы як бы ведаем, што наш апошні нумар вось 840. Якая этыкетка ў нас ёсць, то бок мы дапускаем, што справедліва дапускаць, што як мінімум 840 экспанатаў музей налічваў. Да нас прыехала 322. То бок ну, траціна, так. А як бы што здарылася з рэчамі іншымі, ну, мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога нема. І вось цалкам незразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесь як бы зніклі, згубіліся. Ну, это вельмі сумная гісторыя, як бы, на жаль, што, ну, вось так, калекцыя гэта была пашкоджаная, і паколькі таксама згублены на, ну, прынамсі, мы цяпер не ведаем і пра вопіс гэтай калекцыі, то мы не маем ніякага уяўлення аб тым, што было там, якія гэты рэчы былі згублены. Мы маем некалькі здымкаў, па якія можам рабіць высновы, і гэта як бы ўсё. А здымкаў з тагачаснай экспазіцыі вельмі не шмат, таксама, ну, вельмі сціпла мы можам адсачыць, што вось гэтыя рэчы мы маем, а гэта вось дзесьці

0: Так вышло, что вот этот музей попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням. Кстати, на литовском мы тоже их называем дивоны. Есть такое слово, и оно именно его употребляют в южной части Литвы, которая вот ближе к Беларуси. То есть регион называется Дзукия. Так вот, а что привлекло? Ну вот, знаете, тоже, может, эти текстильные, да, экспонаты, конечно, к которым большая такая любовь, и плюс еще у нас и в Литве как бы такое сейчас очень возрождение такой этнокультуры сильной. А я, так как человек разных культур, у меня корни не с одной культуры. Я вот все пробую найти какие-то такие тоже связи, потому что и узоры есть похожие. В общем, так это все как-то очень близко. Ну и, конечно, так как текстильщик, они просто как объекты нравятся, красивые, и есть какие-то просто знания, как их экспонировать, и поэтому мне показалось, что тут было бы разумным помочь с этим вопросом. Это интересная техника, потому что я, конечно, не могу ничего рассказывать со стороны Беларуси, или там плюс, что мы не знаем точно, откуда у попки был этот объект, но саму технику я могу тоже покомментировать со стороны вот литовской этнографии, что я знаю. Это вообще эти узелки, их вязали как рыболовные сети. Это та же техника. И даже как бы от бедности люди просто вот, если сетка порвалась, они уже ее вешают как занавесь, но так как она вся в дырках, появилась такая техника вот именно вышить эту сетку узором каким-то. Это и было наше главное желание, повесить именно вот эту работу, потому что она от других очень отличается и по технике, и по своей визуальности, и по своей такой деликатности. И мы ее именно и хотели так повесить, чтобы она бросала вот эту тень, и чтобы вот эта ажурность, она была прям сильно видна.
1: Другая встреча с Юрием Попко, то уже была позднее, когда уже этот музей у Лаймене існавал, и я сам жил тогда в Немеччине, это был 1989 год, я приехал там у весну, и так по двух месяцах побылки, я жил в Мюнхене, в околицах Мюнхена, поехали мы там с сотрудниками Радио Свобода, Мишиншим Ларисой Урбан, чи Вячком Станкевичем, у этот музей у Лаймен, и там мы отведали этот музей, встретились с подаром Юрием Попко, тогда уже была такая встреча тет-а-тет, твараму твар, в очи у очи, поговорили, я рассказал про ту историю, и он показал свои экспонаты у музея, сделали несколько здымков, до речи, он там таким лещет, и называется, это такой лес, побач местечка Лаймен, он такой помник усталовал, чи для тих білорусів, які загинули у годах 39-45 минулого століття, відомо, і той помнік по сьогоднішній день стоїть. Там і його ще є на могильний помнік, так що є якісь елементи білоруські. До речі, не цілий год після цієї зустрічі, після наведення цього музею білоруського у Лаймені, господар Юрій Попко помер, і лос цієї цілої його експозиції був доволі такий нецікавий, бо на початку ніби город Лаймен займався цими експонатами. Потім, і не тільки потім, город Лаймен нав'язав співпрацівництво з деякими білоруськими городами, здається, з Новоградком. Це вже були 90-ті роки, це відліга в Білорусі, вже незалежність Білорусі, там вони ніякий обмін робили, допомогу висилали на Білорусь, бо Білорусь завжди потребує допомоги. Тоді так само, то, що було після Чорнобиля. Але музей працював, більше зацікавлення владів було, менше зацікавлення владів цього Лаймена було. І так, що він попав у руїну, частка експонатів там загинула, частку обокрали цього музея. Потім, тільки недавно, частка вернулася, не вернулася, тільки трапила, і то невелика частка у Вільню. Добре, що є якийсь музей, який прийняв ці експонати, які засталися з музея у Лаймені. І він збирав ці експонати, ну як, одно, що присилали йому з Совєтської Білорусі, одно, що родні досилали, одно, що третя чи найважніша частка, це були ті видання, усякі матеріальні артефакти, не артефакти, які були зібрані праз білоруську еміграцію, які йому досилалися. Ну, книжки, наприклад, які були видадені, чи газети, які були видавані на еміграції. І те, що там на еміграції творилося. Так що такі був вельми значний пункт на мапі Німеччини, білоруський такий пункт яркий у той час. Тепер цяпер толькі там гэтыя надмагільныя і памятныя два помнікі стаяць.
2: На нашай выставе знойдзеце шмат тэкстылю. Гэта дываны, посцілкі, рушнікі і нават трошку вопраткі, трошку паясоў. Сапраўды вельмі такая эстэтычная і прыгожая рэч. І мы маем тут адзін такі дыван, на якім маем надпіс. Я вось скардзілася вам раней, што не маем ніякай інфармацыі аб экспанатах. Так вось гэта адно з двух выключэнняў. Вось мы тут маем маленечкую бірачку, дзе напісана, што гэты рушнік быў садкадны вось тэхработніцай Карповіч Анны, Ушанскі сельсавет. Вёска Трошчыца. Вельмі файна, калі ёсць такія надпісы наклеяныя наўпростава. Не наклеяныя, у гэтым выпадку прышытыя наўпростава на экспанаты, мы адразу не згубіцца. А іншыя экспанаты, пра які мы штосьці ведаем, мы ведаем, што палескі, гэта вось гэта спадніца. На жаль, усе астатнія рэчы, яны мы шукаем іх гісторыю, гэта пошук вельмі марудны, таму мы звяртаемся да публікі. На гэтай выставе ёсць паперкі, налепачкі, асадкі, і калі глядач распазнае нешта, мабыць, як бы праз сваю адукацыю, праз свой там працоўны вопыт, ці праз нейкія, можа быць, успаміны з Беларусі, то запрашаем вельмі напісаць аб гэтым, напісаць і прыляпіць да сцяны каля экспаната, каб усе даведаліся. Мы вельмі хацелі б зрабіць онлайн-каталёг гэтай выставы пасля сканчэння, і таму, як бы, вось, калі ў нас атрымаецца за выставу сабраць трошкі сведчанняў, гэта будзе вельмі ўдала і карысна. Вось ўжо наша валянтэрка знайшла, тут ёсць выпадак. Мы маем прадукцыі, і вось наша валянтэрка Вольга распазнала, што гэта фрагмент іконы, яна распазнала, якой менавіта іконы, і нават яна згадала, на якой кніжцы, на вокладцы гэта ікона надрукаваная.
3: Вось. І што гэта за ікона?
2: Вось, чытаем. Гэта перазняты фрагмент абраза нараджэння Марыі са святу Успенскай царквы Магілёва, зараз у калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Абраз адметны тым, што гэта адзін з першых падпісаных і датаваных абразоў. Пётр Яўсеевіч з Галанца, 1649 год. Магчыма, гэты фрагмент разняты з вокладкі кнігі «Жывапіс Беларусі» 12-17 стагоддзяў Высоцкага 80-го года. Вось. Вельмі файна, тут вельмі шмат рэпрадукцый у гэтай калекцыі, і адсачыць іх, ну так, іх проста трэба вось быць дзесьці бачыўшы і памятаць, што ты іх бачыў. Вось, бо гэта, ну, надзвычайна цяжка, шырка, што знайсці, таму кожная такая, такі знойдзены кавалачак нам чымсьці дапамагае. Вось мы стаім цяпер побач з кнігамі, і сапраўды пра іх варта сказаць пару слоў. До нас прыехала бібліятэка з музею попкі, і гэта насамрэч файная калекцыя. Я думаю, што ён проста збіраў усё-ўсё беларускае, да чаго мог дацягнуцца. Тут ёсць кнігі і з савецкай Беларусі, але таксама ёсць вельмі шмат цікавага самвыдату міграцыі. Вось я вам дастану. Літва часапіс лацінкай. Гэта вось выдадзена ў Чыказе, і гэта навуковы часопіс, некалькі часткаў. Падабаюцца мне вось гэтыя плятоны, вось некалькі вось з Флярыды, з США, вось чатыры кніжачкі. Газета беларускіх дзяцей у Польшчы «Зорка» 71-го году. Вось некалькі газетаў таксама, вось «Belarusian Times» 82-й год з штата Нью-Йорку, я так разумею. І таксама вось «Беларуская трибуна». Буна мы маем.
3: А яшчэ цікавы фотоальбом.
2: Фотоальбом абсалютна цікавы. Таксама такія прыгожыя вельмі здымкі з вось яго
3: ўласны партрэт.
2: Разнакшталтны вельмі. І таксама з асабістых рэчаў попкі, якія, ну, першапачаткова не ўваходзілі ў калекцыю музея, цяпер мы іх далучылі, гэта паштоўкі, гэта карэспандэнцыя. Попку пісалі вельмі шмат людзей, ягоныя нямецкія сябры і беларускіх паштовак тут таксама вельмі шмат. Велікодныя яечкі. Тут вось у музеі яны экспанаваліся з гэтым здымкам майстрыхі, відаць, якая іх размалёўвала.
3: А гэта не музычная шкатулка?
2: Менавіта музычная шкатулка.
3: З Агінскім, да? Развітанне з радзімай, ці немцы?
2: Развітанне з радзімай, гэта нейкая расійская мелодія. Я не памятаю, як яна называецца.
3: Расійская. Моей цёці было развітанне з радзімай.
2: Ну, вось тут ёсць такая. Маем арыгінальных таксама малюнкаў, вось ксяндза Владзіміра Сіповіча, напрыклад. Маем рознага кшталту здымкаў і рэпрадукцыю вось пра пісьменнікаў, літаратурны канон. Канешне, ён быў літаратар, ён быў выдавец, таму музей таксама вельмі адлюстроўвалася.
1: Трэцяе знаёмства – гэта знаёмства з яго літаратурай. Пра календар, які я успомніў, што ён такія невялічкія выдаў, а першы раз было пабачана на гэтым свята не толькі што свята, скажем, Великдень чи штось, але 25 сакавіка. Маленькія такі календарики, а 25 сакавіка був. Ну, то ён выдаваў Белавежа, календарики, до речі, называліся. Публіцистична ягоная дзейнасць. Ён пісаў такія кніжкі, часам выступаў як Жывіца, Юры Жывіца, такім псевданімем, а часам як Юры Попка. Ну, як то такі эміграцыйная література, яна, може, не самая вышэйшая, але все ж такі такая з бацькаўшчынай у сэрцы. От так, скажам, гэта было пісанае, чытае, дзе ще література ёсь доступная, бо у тыя 80-е гады помню, што ще трапляла до нас. Некія лістовкі, чи якісь выданні, але чи цяпер дзе ще яны ёсь, не ведаю. Калі захаваліся ягоныя кніжкі, якія б яны не былі ў Вільні цяпер, тык было бы вельмі добра. Так што гэта адзін з нашых беларускіх сыноў, беларускага народа, якога памяць ёсь даволі важная. Добра, што Вільні таксама паза Беларусю будзе, чи ёсь гэтая захаваная памяць. Шкада, што ў Нямеччыне ўжо занікае яна, толькі застаецца на магільных помніках. Але ўсё ж такі, такія людзі патрабуюць таго, каб пра іх памятаць. Памёр ён 29 красавіка 1990 года. Так што такі то мой успамін.
4: Вы прослухали репортаж Татьяны Смоткиной «Страченные и захованные архивы Диверсанта». У им удельничали программный директор «Радио Рация» Юрка Ляшчинский, активист суполки белорусов Нямеччины «Разум» Алесь Моисеенко, кураторка Веленского белорусского музея имя Ивана Луцкевича Паулина Витушчанка, мастачка и ткачиха Звильни Мария Гарнак.

0: інтелігенція.
1: От то, що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігенцієм, справжнім українським інтелігенцієм.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Рация.
2: У дні з Рація і застаємося при культурних темах, зв'язаних з культурою. Але тепер буде тема доволі сумна, яку підрихтувала Ольга Сямашка. 19 вересня на 66-му годі життя пішов з життя білоруський літератор, бард і громадський діяч Анатоль Кудлашевич. Одно із найбільш знакових і відомих у його найтворчості творчай спадчині стала пісня «Атрашіни». Акрамя поетичного дарування, спадар Анатоль був старостом свята Михайловського православного приходу у Мінськім Сухараві, де активно підтримлював білоруськасть і вилучався безкомпромісною позицією, за що зазнав переслід з боку КДБ. Про ролю Анатоля Кудлашевича у житті приходу і ягоною спадчину пригадує былий святар Сухаровського приходу Александр Шрамко.
3: Чоловік, він емоціональний, як усі творчі натури, щирий чоловік був, таки виражав усе завжди те, що думає, так може з кимось конфліктував, одночасово був такий близький для усіх людей, з ним можна було порозмовляти, ділився своїми думками, такий був щирий чоловік, можна сказати. Ось. Ну і, звісно, він у нас там і співав, і давав таку теплиню, таку творчу для нашого приходу. Ходу для всей суполки православной. Ну, конечно, староста это такая, больше такая господарская такая праца. Все ж таки он был человек таки белорусскомовный, родил за всякую белорусскость, и это так само давало некий импульс. Вы же ведаете, что у нас на приходе были службы на белорусской мове. Мы добавлял такую вот белорусскости для огульной атмосферы у приходе. Был человек протестный, был оппозиционером по своему хавау гэтага. Так само, вы же ведаете, что церква православная, она в неким плане все ж таки больше такая провластная. Але что он так само задавал вот такой вот доли такой вот протестности и белорусскости и анти такой властной такой хвали добавлял. Вот я можно такое добавить.
4: Звісно, ми пам'ятаємо ту білоруську систему, яку існували білоруські приходи, особливо білоруськомовні, так би мовити, у Мінську, у тим ліку. Беручи зараз, наприклад, Подляшшя, де ми назираємо, що тут є такий вектор, що коли хочеться білоруськомовної служби, коли ласка, ніхто не буде цьому перешкоджати. По проведенні білоруськомовної служби, як це вугле виглядало в Білорусі?
3: Не було ніякого такого тиску, нічого цього не було. Это самое смешное, что белорусские у нас службы, они отбылись по решению дозволу. Мы написали письмо, такое, лист таки написали с прошение до митрополита Павла еще, такого московского человека, можно сказать. Дозволил, все это мы начали робить белорусские службы, и никакого тиску на нас не было, никто не супрот, ничего не выступал. Ну, там, может, там, чисто практично, может, там были такие моменты, что ось, кому это треба, там, вот, что не так шмат людей ходить, или не шмат людей ходить. Ну, так вот, снимая это сенс для самого прихода, как бы для практичного. Мы же ничего не робили супер церковных уладов. Это все робилось из-за зволу церковных уладов. Тогда я еще, так сказать, что оттиску за советской стороны, я так сказать, навод не ведаю такого, чтобы было. Никто не вмешивался в это.
4: Сам, напевно, спадар Анатоль походить з того покоління, в принципі, інтелігенція, люди науки, мисляри, і, в принципі, так інакше слідували пісні з боку КДБ. Це, може, спадар Анатоль ніяк про це так само ніяк згадував?
3: Це було не зв'язано з церквою. Звісно, його переслідували, там були його якісь сутички з ось. І після, особливо після, він же ж у 20-му році, коли так казати, то він був з Тихановським там разом, удельничал компании Тихановского. Ось, навод был светком того, как его забрали. Он спевал там на гитаре, там калі збіралі гэтыя подпісы, ўсё гэта ён там прымаў удзел непасрэдны. Пасля гэтага яго там 10 сутак яго затрымалі. Яго было цяжка з здароўем, стан быў, выдалілі яму адно лёгкае, там ён быў інвалід, аднак яго атрымалі там на крэсце, на цідзе, на суткі яго пасадзілі, а потым яго яшчэ раз да яго прыходзілі, аднойчы яго прыйшлі, так разбілі ўсю хату яго. Так што ён было вядома, што ён быў такі пратэсны.
4: Его зараз акурат памінаем і гэта таксама, і песню яго «Атрасіны», на яго на вершы
3: слаўцы. Ну так, сімпа. Да.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: У пачатку 3 гадзіны дня з рацыяй вернемся яшчэ раз у Нью-Йорк на палі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Украіна чакала ад гэтай сустрэчы не новых абяцанняў, а канкрэтных рашэнняў. Так, бадай, можна сфармуляваць галоўнае чаканне Кіева ад перамоваў Зеленскага і Трампа. 22 верасня прэзідэнты Украіны і Злучаных Штатаў Амерыкі сустрэліся ў Нью-Йорку на палах Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Размаўлялі пра падтрымку Украіны, супраць паветраную абарону, энергетычнае перамір'е і шлях да заканчэння вайны. Але ці наблізіла гэтая сустрэча рэальныя рашэнні? Пра гэта украінскі палітолаг Пятро Алашчук разважае ў размове з Анжалікай Лялькоўскай.
2: Калі вернуцца да чаканняў перад сустрэчай, чаго найперш чакала ад яе украінскае грамадства і наколькі рэалістычным былі гэтыя чаканні?
3: Я думаю, тут нічога нового. Значыць, зрозуміло, що всі чекають домовленості щодо припинення вогню, ну або хоча б енергетичного перемир'я напередодні зими. Про це багато говорили, і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Петріот, ліцензування виробництва цих перехоплювачів для потреб України. Ну, а також ще одне питання, пов'язане із тим, щоб Україна одержала можливість використовувати старлінки на території Росії і, відповідно, завдавати ударів по російським пусковим, за допомогою яких Росія обстрілює територію України балістикою.
2: А які сёння галоўныя праблемы ва ўкраінска-амерыканскіх адносінах? Які з гэтых праблем усё ж удаецца паступова пераадольваць?
3: Найголовніша проблема – це суттєва відмінність розуміння того, як треба будувати відносини з Росією. Тобто Україна вважає і справедливо вважає, що на Росію треба тиснути. На Росію потрібен серйозний системний тиск із використанням в тому числі силових аргументів. Тим більше це актуально в контексті того, що Росія нарощує гібридну війну проти країн Європи. Зараз серйозно обговорюються загрози нападу Росії на країни Балтії або Польщу. Росія достатньо серйозно це все пропрацьовує, і вже політичні лідери європейських країн говорять, що так можуть бути гібридні атаки, в тому числі з допомогою дронів, з допомогою ракет. А Сполучені Штати продовжують стояти на позиції, що давайте переконаємо Путіна, що укласти мир – це вигідно, давайте йому будемо пропонувати якісь вигідні економічні проекти, спробуємо якось залити його грошима. І це, в принципі, достатньо помилкова стратегія, яку Сполучені Штати раніше намагалися реалізовувати протягом десятиліття, ні кожного разу це нічого доброго не принесло.
2: А ось якою конкретно допомогу Злучені Штати могли б оказати Україні уже тепер, ще до можливих завершення війни? І що для Києва сьогодні найбільш важливо? Супроцьповітряна оборона, зброя, санкційний тиск на Росію, економічна підтримка чи політичні гарантії?
3: В першу чергу Україні потрібна вже навіть не зброя, а технології. Тобто, знову ж таки, зняття будь-яких обмежень для використання старлінків дозволило би максимально ефективно завдавати уражень російським цілям, які обстрілюють Україну. Технології виробництва ракет для патріотів дозволили б Україні стратегічно забезпечити себе всім необхідним для протиповітряної оборони на роки вперед. Це, до речі, теж було б аргументом у будь-яких переговорах з Росією, що ви нас не пересидите. І скільки б ви там не робили собі ракет, все одно ми знайдемо відповідну протидію.
2: Ну і нарешті головне питання. Наскільки реалістично сьогодні казати про завершення війни уже до початку зими? Що повинно бути у ближайші тижні, каб такий сценар став можливим?
3: Потрібен серйозний тиск на Росію. Буде серйозний тиск на Росію – санкційний, політичний, економічний, ну і, зрештою, силовий так само, варіанти можуть бути. Тобто для цього потрібно серйозно на Росію натиснути, тому що поки що я бачу, що основна модель Путіна, він хоче протягом зими бомбити Україну всю зиму і сподіватися, що в такий спосіб він Україну примусить до капітуляції. Для того, щоб цього не відбулося, потрібен серйозний тиск на Росію, якого, на жаль, поки що не помітно.
1: Після зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа залишається немало відкритих питань, а її виніки ще тільки мають проявитися у конкретних рішеннях. Що вони можуть означати для України? Анжеліка Ральковська обміркувала з українським політологом Петром Олещуком.

0: Jeszcze raz wiertałem się do Mińska Forumu, jaki u Warszawie zawierszaje całżo. Event, jaki zabrał wokół siebie demokratyczne siły Białorusi, od polityków do gromadzkich dziejaczów. Ciecham dwóch dzion, 22 i 23 wierośnia udzielniki podziei obmieniwali się dumkami jak na panelach, tak i u bolsz prywatnej atmosfery podczas kawa breakał. Dołączył się do eventu i kierownik aparatu objednanego pierochodnego kabinetu Waler Mackiewicz, naszej żurnalistce Marnie Sawickiej, i on raz powiedział, u czym kasztowność podziei.
1: To asensowanie ważności tych temów, jakie my obmierkowujemy, i to zawsze nowe, świeże dumki, nowe niekie wysnowy, jakie my teraz już możemy przemieniać na praktyki. Kasztowność takich мероприемств, to kiedy my dzielimy się z jednym sfokusowana na ту чи іншу тему, тим, чим ми живем, тим, чим ми займаємося. І часом, як кажуть, око замилюється, і ми там ці упираємося у неку столю шкляною. І тут, на місці, ми можемо тут і тепер вирішити некі питання, бо часом чоловічий фактор залежить від того, наскільки ефективно ми співпрацюємо при вирішенні тих чи інших питань, ці комунікації з партнерами, ці наше внутрішнє взаємодіяння. Просто новий вугол погляду, і відбувається відкриття, ці розуміння, як по-новому можна подійти до старої проблеми, чи яким чином можуть відкритися нові ніякі далягляди. Ну ось, це класно. Зараз тут розмовляли з експертами на конт то, що можна назвати соціологічним дослідженням, так, настрої білорусів, куди, чому вони рухаються. Ось такі під час кавапаузи вдалося так само порозмовляти у цьому контексті, тому що нам вельми важно, працюючи один з одним із громадської думки, розуміти, яким чином ми у цих варунках обмежування ресурсов можемо максимально ефективно використовувати свій час, свої можливості для того, щоб змагатися за міркування.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: Міністр заміжних справ Польщі анонсував відкриття нового будинку амбасади у Мінську. Мінський автомобільний завод не змог оспречити санкції Єврозв'язу, а інтернет-видання «Гродно Лайф» об'єднає градянців віртуальним забігом. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.